未来とは今なのです。科学者はパラレルシムが存在を発見しました。これは人類の進化の新たな仕分けです。未来とは今なのです。